0: Ahulela kamite kosotha na yola wari anita mwana we mukasinyuwa.
1: Kwanza.
2: Ya no wari ya.
0: Ninchi pon la thoni ninchi na opani wi muhini hie.
2: Wari ya.
0: Wi neche ba moha. Kamora chumuna kiviha.
2: Oya.
0: Mamora thoki na mo vihani.
2: Pura.